0: la reîntâlnirea prilejuită de interesul de a avea din toate punctele de vedere viziune pentru viață, realizatorii programului cu același titlu, care tocmai începe o nouă ediție, vă salută cu prietenie și vă cheamă mai aproape de receptoare ca să fim și să ne simțim în familie. Pentru că vrem să ne simțim bine și de folos când suntem împreună, să ne lămurim în toate și să aducem în jurul nostru zâmbet și bucurie cât se poate. Ei, dar ce ne facem atunci când lucrurile nu stau chiar așa? Când tabloul familiei nu ne arată o familie ideală, ci una cu probleme? Indiferent de stadiul în care te afli în viață, că ești tânăr sau bunic, părinte sau nu, cu siguranță vei avea de învățat din mesajul de astăzi intitulat Când nu mai este amuzant pentru părinți. Autor Charles Swindoll, prezintă Benjamin Mogoș.
1: Vreau să clarificăm ceva de la bun început. Astăzi vorbim despre o atitudine de împotrivire nesănătoasă în viața copiilor. Nu despre o atitudine de independență sănătoasă. Cât are loc răzvrătirea, nu este nimic drăguț sau amuzant. Și nu este doar o fază, nu este doar o chestiune banală pe care o alungăm din preocupările noastre ca și când ar fi pur și simplu un act de obrăznicie. Când ajunge copilul la faza în care nu mai este posibilă îndreptarea sau rațiunea sau negocierea sau sfatul, când ceilalți copii sunt afectați în mod negativ de cel răzvrătit din familie, făcându-i pe toți nefericiți, vine momentul să lăsați în seama consecințelor, care fără îndoială nu vor întârzia. Acesta este aspectul surprins și în pilda spusă de Domnul Iisus în capitolul 15 din Evanghelia după Luca. Dacă aveți o Biblie în care cuvintele Mântuitorului sunt scrise cu roșu, veți vedea că toată povestirea aceasta este scrisă în roșu. Domnul Iisus spune povestirea. Și pentru că nu este menționat niciun nume, este foarte posibil să fie o pildă, o poveste imaginară. Pe de altă parte, ne întrebăm dacă Domnul Iisus nu cumva cunoscuse vreo familie care trecea prin așa ceva. Și ca să nu facă familia de rușine prin menționarea numelor, el spune pur și simplu povestea în felul acesta. Și acea familie va fi fost cuprinsă curând de durere, pentru că tatăl trebuia să arate fermitate în dragoste. Înainte de a merge mai departe, aș dori să vă citesc câteva rânduri din cartea intitulată Părinți îndurerați, scrisă de John White. Iată pasajul. Felul în care își abordează Dumnezeu poporul reprezintă un tipar pentru părinții creștini. La fel ca el, este posibil ca și noi să ajungem să-i lăsăm pe copiii răzvrătiți să suporte consecințele încăpățânării lor. Poate veni momentul în care să le retragem tot sprijinul și să-i lăsăm să plece de acasă din cauza deciziilor pe care le-au luat. Totuși, nu trebuie să fie dați afară într-o criză de furie necontrolată. Casa noastră a slujit uneori drept refugiu temporar pentru tineri cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani, care au fost dați afară din casele lor în timpul unor certuri din familie. Ieși afară, ieși afară din casa asta și să nu te mai văd pe aici niciodată. Și în cele mai multe cazuri, adolescenții se întorc acasă, dar într-o lună sau două izbucnește o nouă ceartă. Dar sunt ocazii în care o situație explozivă necesită acțiune rapidă. Înverșunarea se adună adesea în copiii buni, pe care părinții se poate să-i fi neglijat, în dorința lor de a-l readuce pe cel rătăcitor pe calea bună. Uneori lucrurile merg așa de departe, încât părinții sunt forțați să aleagă pe cine să aibă în casă, copilul problemă sau pe cei fără probleme. Dragii mei, poate că vă aflați chiar acum în această situație și vă confruntați cu această dilemă. Și în casă nu se mai râde. Toată veselia a dispărut și voi ca părinți trebuie să luați o decizie care va fi dureroasă pentru voi. John White continuă astfel. Părinții care au rețineri și nu vor să ia măsuri drastice ar trebui să se întrebe de ce n-o fac. Sunteți prea speriați? Aveți toate motivele să fiți speriați. Ce părinte nu ar fi? Gândul de a expune un copil încercărilor fizice, singurătății, ispitei morale, vine împotriva oricărui instinct parental. Sau le este cumva părinților teamă de opinia publică? Nu cumva se agață ei de speranțe nerealiste că lucrurile se vor îndrepta în chip magic dacă ei ar mai rezista puțin, când este clar că nu va fi așa? Părinții care nu vor să dea drumul copiilor lor rătăciți trebuie să-și dea seama că prin faptul că le plătesc datoriile, cheltuielile legale, dincolo de limite clar stabilite, sau chiar prin faptul că le asigură adăpost, mâncare și îmbrăcăminte, pot deveni, din punct de vedere moral, părtași la comportamentul delicvent al copiilor. Am încheiat citatul. Cuvinte dure, cuvinte înțelepte. Avem în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, nu doar povestea unui fiu risipitor, ci și a unui tată sigur și înțelept. Citim povestirea începând de la versetul 11, unde aflăm că omul avea doi fii. Trebuie să știți câteva detalii care țin de contextul cultural și etnic. În vremea aceea, într-o familie de evrei, moștenirea tatălui era lăsată celor doi fii, dacă erau doar doi, în felul următor. Două treimi la cel mai mare și o treime la cel mai mic. Acest lucru se întâmpla fie când tatăl se retrăgea din activitate, fie după moartea sa. Dar era posibil și ca tatăl să facă acest lucru fără să fi survenit niciuna dintre situațiile acestea. La un moment dat, când copiii ajungeau la o anumită vârstă, tatăl împărțea partea lor de moștenire. În cazul de față, fiul cel mai mic este cel care, cumva impertinent, vine și spune: eu vreau ce mi se cuvine. Nu mai vreau să aștept. Sunt destul de mare ca să plec și să trăiesc pe cont propriu. Dă-mi acum partea mea de moștenire, tată. Cam acesta pare să fi fost tonul. Și fără să-l contrazică, fără nicio predică, fără ceartă, tatăl își împarte averea celor doi fii. Fiul cel mai mare primește două treimi din avere și tânărul rebel primește o treime. Nu ni se spune cât de mult era. Se pare că era totuși o sumă considerabilă dacă ne gândim la felul în care folosește fiul mai tânăr partea care i-a revenit. De fapt, se vorbește aici despre avere. Citim în text: și tatăl le-a împărțit averea. Câtă bunăvoință din partea tatălui! Ți se cuvine, îți voi da ce ți se cuvine și nimic mai mult. Cuvintele din următorul verset mă intrigă, versetul 13 din Luca 15. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată. Observați că se spune nu după multe zile. Sigur că tatăl va fi avut o discuție cu fiul său și îi spusese probabil: hai să vorbim despre asta, fiule. Acum că ai atâția bani în buzunar, trebuie să fii atent. Vei avea prieteni de vreme bună care vin și pleacă și ei îți vor cheltui tot ce ai. Vei avea tendința să risipești bani în mod extravagant și necugetat pe lucrurile care te vor atrage pe moment. Și dacă nu ești atent, vei trăi într-un ritm nebunesc o viață superficială care va avea consecințe îngrozitoare. Vi-l puteți imagina pe acest tată spunând astfel de lucruri? Așa am fi procedat și noi. Eu unul așa aș fi făcut. Însă nu au trecut multe zile și băiatul începe să-și adune lucrurile și le pune într-un rucsac și citim mai departe că a plecat într-o țară depărtată. Înainte de a merge mai departe, trebuie să spun că probabil nu era o țară a evreilor, pentru că mai târziu sunt menționați porcii. Nu se găseau porci în nicio gospodărie evrească. Așa că tânărul a plecat departe. Nu avea nevoie să vină tatăl sau vreunul dintre prietenii tatălui să-l urmărească și să vadă ce face. Voia să plece cât mai departe. Așa cum se întâmplă adesea în urma deciziei luate de cineva în această situație, el are câteva secrete pe care nu vrea să le știe nimeni. La urma urmei, sunt destul de mare ca să pot să fac față și am și banii necesari ca să fac tot ce vreau. Așa că pleacă într-o țară depărtată. Și apoi Domnul Iisus adaugă în același verset 13 din Luca 15, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Probabil că și-a ales un car nou-nouț, roșu cu auriu și roți speciale, cromate. Așa mai merge. Și niște armăsari de primă clasă care să-l tragă și să-l facă să se simtă ca un tip tare. Și își croiește drum către o țară depărtată și își joacă bine rolul. Așa că nu trece mult și oamenii își dau seama că are mulți bani. Își găsește și o locuință frumoasă cu priveliște deosebită. Destul de repede, casa este invadată de prieteni cărora le place să mănânce, să bea și să se veselească, alături de femei care ar face orice le-ar cere. Și fiul acesta dă frâu liber poftelor sale, care scapă total de sub control. La fel sunt și prietenii lui, care duc toți o viață superficială trăită într-un ritm amețitor. Dar într-un final, îi se termină banii. Și prietenii îl părăsesc. Râsul se stinge și lasă loc tăcerii. Și curând ajunge să nu-și mai poată permite acea casă. Și viața devine grea. Mai mult, lovește recesiunea. Știm ce înseamnă asta, nu-i așa? În acest caz, este vorba și despre foamete. Și cu asta nu prea suntem la fel de familiarizați. Însă s-ar putea să vină ziua în care să trăim și noi așa ceva. Nu se mai găsea nimic de mâncare. O vreme când nu se găsește nimic de cumpărat, chiar dacă ai bani. Și fiul acesta înțelege pentru prima dată proverbul pe care sigur îl spusese tatălui: calea celor stricați este pietroasă. Proverbe 13:15. Proverbe 13:18. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certarea sau căruia îi lipsește disciplina. Toate se întorc împotriva lui. Dacă v-ați aflat în această situație, nu mai aveți nevoie de explicații suplimentare. Nu numai că îi răsar în minte aceste proverbe, dar începe să și simtă lipsa persoanei care a contat cel mai mult în viața lui, tatăl său. Absența tatălui devine insuportabilă.
0: Ascultați în emisiunea Viziune pentru Viață seria Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor, semnată Chuck Swindoll, cunoscut pastor și autor american, și produsă și prezentată pe înțelesul dumneavoastră de organizația Insight for Living România, reprezentată de pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Baptistă Agapia din București. Pe site-ul viziunepentruviață.ro puteți găsi o multitudine de alte resurse de ajutor pentru viața creștină. Dacă aveți întrebări cu privire la mesajele auzite sau legate de interpretarea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, vă rugăm să accesați atât site-ul, cât și numărul de telefon 031-422-8587. Iar acum, pentru că ne apropiem de miezul mesajului, când nu mai este amuzant pentru părinți, să-i dăm atenție!
1: Este aici, la sfârșitul versetului 14 din Luca 15, o afirmație care spune foarte mult. El a început să ducă lipsă. Cuvântul grecesc înseamnă a fi lipsit complet de ceva, a rămâne fără. Și ca să fie totul și mai rău, nici nu avea pe cine să dea vina, singurul vinovat fiind el însuși. Unde s-au dus toți banii? Mi-aduc aminte de proverbul pe care mi-l spunea tata: bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Unde s-au dus toți banii? Și mi-e așa de foame în seara asta. Și povestirea continuă într-un fel care poate ne surprinde. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Chiar așa? Pentru că nu sunteți evrei, nu puteți să înțelegeți pe deplin gravitatea situației. Un evreu însă înțelege perfect ce degradant era să facă așa ceva, să te afunzi până la genunchi în mizeria porcilor. O slujbă groaznică. Și să faci asta zi de zi, cu un stomac gol care nu încetează să protesteze zgomotos și cu sentimentul de singurătate de fiecare clipă. Iar în versetul 16 citim: mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Nimeni nu-i dădea nimic. Știți ce altceva este elocvent în absența tatălui? Nu vine niciun mesaj de acasă, nici mici daruri, nici bani. Nici măcar îi scoade prin jur care să-i spună tatălui ce se întâmpla cu el. Este singur. Se luptă singur cu toate. Este exact ce trebuia să se întâmple. Tocmai de așa ceva era nevoie. Și tatăl știa asta. Deci iată-l pe tânărul acesta în cocina de porci, ducându-se la culcare în fiecare seară cu senzația de foame, când deodată citim în versetul 17 că și-a venit în fire. Dragii mei, S-a întâmplat să vină la mine părinți care să-mi spună povestea lor tragică despre situațiile prin care trec fiii sau fiicele lor și despre tentația mare de a se duce să-i scape, pentru că, într-un final, fiica a ajuns să se prostitueze sau că fiul a ajuns să-și vândă trupul în scene oribile pe aleile dosnice ale marelui oraș. Au venit la mine și astfel de oameni. Poveștile lor v-ar șoca, sunt sigur. Lucrurile pe care sunt în stare să le facă tinerii aceia pentru a obține ușor ceva de mâncare sunt groasnice. Despre fiul acesta citim în Luca 15 cu 17 că și-a venit în fire. Și asta îmi spune mie că înainte nu era în firea sa. Le spun părinților care sunt la capătul puterilor și al răbdării că ce se întâmplă este o stare de nebunie temporară. Vreți să vorbiți rațional cu fiul vostru, dar nu mai este loc de rațiune. Vreți să vă sfătuiți fiica, dar nu mai are urechi de auzit. Eu și soția mea, Cynthia, chiar avem o prietenă în viața căreia s-a întâmplat așa ceva. Fiica ei a ajuns prostituată pe străzile din Los Angeles. Înainte de a-și veni în fire, o prietenă s-a dus să o implore să se întoarcă acasă, la soțul și la copiii ei, dar ea a refuzat. Este o nebunie care însoțește stilul acesta de viață. Răzvrătirea, dragii mei, este asemenea păcatului ghicirii, citeam data trecută în Sfânta Scriptură. Iar nesupunerea este asemenea idolatriei. Te ține captiv, te prinde în mreje, te ține strâns. Și asta până când, într-un final, îți vii în fire. Și tânărul acesta, când și-a venit în fire, a spus: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Își amintește cum era acasă. Își amintește ce multă mâncare rămânea pe masă după ce terminau de mâncat. Își amintește că angajații tatălui său aveau mai mult decât avea el să aibă vreodată în locul acela. Îl copleșesc aceste amintiri și îl fac să spună: eu mor de foame aici, mor de foame. Era într-o situație disperată, dragii mei. Și aș dori să fac o paranteză aici și să-i avertizez pe toți părinții care ascultă acum. Nu vă grăbiți să vă duceți să-i salvați. Nu vă duceți. Nu-i verificați. Nu-i așteptați să vină de Crăciun. Nu organizați petrecere de ziua lor și nu-i implorați să vină. Lăsați-i în pace când sunt într-o astfel de stare. Încolțiți și îndurerați de singurătate, de foamete, de tristețe, de nefericire. Și se vor trezi. Această nebunie temporară, dacă nu sunteți atenți, vă va face și pe voi să vă pierdeți mințile. Poate copilul vostru va fi exmatriculat din cauza problemelor de la școală. Poate va fi arestat. Poate va fi chiar și închis. Sau va trăi pe străzi, unde au loc tot felul de abuzuri și perversiuni. Și stilul acesta de viață se poate să aibă drept rezultat o boală cu transmitere sexuală. Sau ani de zile de singurătate și tentative de sinucidere chiar. Și așteptând, vă rugați să-și vină în fire. Abia când au ajuns la limita suferinței pe care o pot suporta, își vor veni în fire. Așa că lăsați-i să plece, lăsați-i în pace și nu încetați să vă rugați. Știu că veți plânge, vă veți zvârcoli în pat nopți la rând, fără să vă prindă somnul, vă veți îmbolnăvi poate. Am trecut prin asta. Credeți-mă, nimic din ce vă spun nu este doar teorie. Fiul acesta risipitor nu știa că tatălui se rugase tot timpul cât fusese el plecat. Și ceruse lui Dumnezeu să-l facă pe fiul lui să-și vină în fire. Am învățat acum câțiva ani o frază pe care am mai folosit-o din când în când. Durerea înfige steagul realității în fortăreața unei inimi răzvrătite. Durerea înfige steagul realității în fortăreața unei inimi răzvrătite. Steagul a fost înfipt și lumina se aprinde. Scena care urmează este una dintre cele mai frumoase scene de împăcare și repunere în drepturi. De fiecare dată când citesc acest fragment, îmi vorbește într-un mod nou. Și a venit în fire, spune versetul 17 din Luca 15. Și ce se întâmplă mai departe? Acum el gândește foarte realist. Viața nu mai pare așa de distractivă departe de casă. Foametea nu este niciodată plăcută. Și prieteni care stau cu tine doar cât ai bani, cine are nevoie de ei?

Dumnezeu, ca un tată bun, a pregătit încurajare pentru toți cei care simt că familia lor nu este tocmai ideală și care își doresc să experimenteze bucuria unei familii unite. Aici se încheie ediția de astăzi, dar mesajul "Când nu mai este amuzant pentru părinți" va fi finalizat abia data viitoare, adică mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență.

0: pastorul and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogoș cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.